0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы Радиосы хабарлар программасы.
1: Непал билан Кытай чекарасындагы токунуш келген ва тагы көмүрүлүп түшүш апатларында hayatını кайтарганлардын саны көбөйдү, малган киши калып кетти. Непал апатка такабыл туруш идарасы 26 августтан буян 1114 жасаттын тепилганлыгын, жана 3916 кишинин издерги жоклугун билдирди. Кибетти болсо 16 киши өлгөн, жана 546 киши калып кеткен. Жами 1,600,000 киши келген ziyonni ko'rgan bo'lib 21,000 ortiq davlat xavfsizlik kuchlari izlash qutqarish xizmatiga qatnashmoqda. Nurg'un ko'rik binolar vayron bo'lganligi uchun qutqarish xizmati qiyinchilikqa duch kelmoqda. Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida Isroil armiyasi namoz o'qilayotgan bir jamoaga yosh yoqqizib bomba sotib qurollarni tunjuqtirdi. Шам намазы оқылыватқан пайтта этилган газ бомбасы сабабыдан намазханларның бір қысмы өйтілген халда сырқы қышып чыққан, бәзілері намазын дамлаштырышқа тырышқан, вақыда 2 нәпар ешілген кіші тұнжықып қырыш қауіпке дұш келген. Бәлесін тәріп, Исраилияның бұл қылмышны ибадет әркілікке қылынған бұры хожым деп айпылды. Бұл вақы райындығы дейтілішкіне тәхімі әуіч алдырватты. Amerika armiyasi Iranning janubidagi nishonlarga jumladan bir toy zalog hujum qilib talab etkizdi. Iran bo'lsa uningga qaytarmiz deb aytdi. Amerika markaziy qo'mondonlik shtabi Sirik noyasida bir toy marosimi bombardimon qilib kam deganda 4 kishini jonizam bo'ldi. Iran buni qaytarmiz zarba sifatida Amerikaning MH-9 tipli uchuvchi apparatini uchirdi va Yordaniya Bahrayndagi Amerika bazalarini ballistik bombalar bilan nishon qildi. Yordaniya armiyasi 10 bombani to'sib olganligini bildirdi. Rayondagi dijital texnika keskinlashib, ko'plagan aviatsiya shirkatlari safarlarini amaldan qoldirdi. Amerika Trampning ogohlantirishidan keyin Iran qarta cho'ng va kuchli havo hujumlarini boshladi. Amerika prezidenti Tramp Amerika kuchlarining Hormuz bo'g'ozi atrofidagi Iran nishonlariga hujum qilganligini jikoladi. Hamda Tehronni agar qaytarmas zarba berishni tanlasa, og'ir oqibatlarga duch kelganligi haqida ogohlantirdi. Iran Amerikaning Sirikdagi bir to'y marosimiga hujum qilganligini va qat'iy javob qaytarilganligini bildirdi. Iran tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ismoil Baqoyi Sirik noyasidagi bir to'y marosimi o'tkazilayotgan uyga qilingan hujumdan keyin Tehronning qat'iy javob qaytarilganligini aytdi. Baqoyi ommaviy o'rtoqlash torbiti X-da e'lon qilgan bayonotida hujumda 50dan ortiq er, ayol va bolaning o'lganligini yoki yaralanganligini bildirib, bu hujumni Minob, Lomert, Qushum va boshqa rayonlardagi texnik kamchiliklarning hujum to'lqinining bir qismi deb sifatlandi. Netanyahu davlat xavfsizlik xodimlarini 7 oktyabr kuni o'zini qasddan uyg'otmadi deb ayblandi. Isroil bosh ministri Benyamin Netanyahu davlat xavfsizlik xodimlarining 7 oktyabr

Assalomu alaykum, muhtaram anglovchilar. Palestin qarshilik ko'rsatish harakati deganda aqlga keladigan tunji hujjat xarakterlik suratlardan biri zaytun darxini quchoqlab turgan palestinlik ayoldan suratidir. 78 yoshlik Mahfuza Shitaya bunadan 20 yil ilgari zaytun darxini qo'g'dash uchun uni quchoqlagan edi. 20 yildan keyin u yanada zaytun daraxtlariga o'z farzandlariga qaraganda qarab kelmoqda. Isroilda o'tgan 20 yilda 800 ming tub zaytun daraxtini yo'qotdi. 1967 yildan buyon bo'lsa taxminan 2,5 million tub zaytun daraxtini yo'qotdi. Falastinliklar zaytun daraxtini qanday biladi? Buni Mahfuza Shitayadan so'rab bilaylik. Shitaya buningdan 20 yil ilgari Isroil kuchlarining zaytun bog'larini vayron qilganligini mundaq eslaydi. Qasam qilamanki, onajon, bog'chiga chiqsam, har bir daraxtning yerda yotganligini ko'rdim. U 40 yillik zaytun daraxti edi. Uni tikkanlarmi, parvish qilganlarmi, uningga nurg'un ajr singdirganda, uning uchun harg'an edi. Onajon, ko'rib atamsiz. Onasining azizi. Onasi uni quchoqlab atadi, suyib atadi. Qasam qilamanki, zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni tuproqimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi tuproqqa o'xshash qimmatlik. Uni parvish qiladiganlarmi aziz askari hisoblanadi. Tuproq qimmatlikdir. Uningga ega chiqqanlarmi qimmatlikdir. Berman 1990-yi yillarda Gazza Yevropagacha bo'lgan dunyoning har qaysi joylariga 80 milliongacha gul eksport qiladigan gulchilik sanoati bilan tanilib edi. Ammo Isroilning Gazza rayoniga yurgizgan qorshavi sababidan 2007-yi yilda mol eksporti zo'r darajada cheklangandan keyin Gazzaning gulchilik sanoati yo'qolishga boshladi. Bu qitimqi irqiy qirg'inchilik bo'lsa, dehqonchilik maydonlarini butunlay vayron qildi. Gazza va Yafa bir zamonlarda apelsin va boshqa mevalar bilan to'nilgan edi. Gazzaning yangi mevalari Falastinning seriq oltini deyiladi. 1967 yildagi ishg'oliyat jarayonida Isroil kuchlari falastinliklarning apelsin bog'chalarining ko'pinchisini traktorlar bilan tuzlayapti. Bu ahvol falastinliklarni apelsin o'rniga gul va bo'lturgan yetishtirishga majburladi. Gulchilik eng avjiga chiqqan chaqlarda Gazza yilga 80 million dona gul eksport qiladi. Bulupmu Beyt Lahya va Rafah rayonlaridan tuproqi sahil liniyasi gul yetishtirishga intan maskiladi. Irqiy qirg'inchilikdan ilgari Isroilga eksport va importni qattiq cheklaydi. 2007 yili iyunda Gazzaga quruqlik, deniz va havodan qo'rshab yurgizdi. Bu cheklamalar Gazzaning gul yetishtirish ishlarini mu, gulchilik sanoatini mu vayron qildi. Navbatdagi qirg'inchilikda bo'lsa, Beyt Lahya mu, Rafah mu yer bilan yakson qilindi. Na gullar qoldi, na gul o'stiruvchilar, na uylar qoldi, na uylarda yugurib yurgan bolalar qoldi. Isroil Gazzada boshlangan qirg'inchilikda Gazza dehqonchilik yerlarining 95%ini vayron qildi. Bu bir ekosid, ya'ni muhit qirg'inchilik, ya'ni qasdan qilingan muhit vayronchilik edi. G'azallik aya mundaqda. Falastinda siyosiylashtirilib, muhit vayronchiligiga uchragan o'simliklardan biri zaytun daraxtidir. U

yugurish orqali bu mashinani aylantiradi. Bu tuz yerda yugurishdan ko'ra bekrak to'xtmay palampaydan yuqoriga chiqishga o'xshaydi. Mahbuslar to'xtab qalsa, yiqilib tushadigan bo'lgachqa to'xtmay harakat qilishga majbur edi. Ularning yugurishi un tortish, suv chiqarish yoki kanlarni havolantirishga kerakli energiya bilan ta'minlaydi. Mahbuslardan boshqa hamma odam bunidan foydalandi. Ijod qilinib 10 yil ichida 50 Angliya turmisi va o'xshash sandiki Amerika turmisi yugurish mashinasini ishlatildi. Victoria davridagi nurg'un kishilar yugurish mashinasini turmadagi bekor talablikka qaratgan o'limlik chora deb qaradi. 1875 yili bir rayon yugurish mashinasini turma intizomidagi zo'r ilgirlash deb qaragan bo'lsa, turma intizomini yaxshilash jamiyati uni oldini olguvchi jazo deb baholadi. Yugurish mashinasini sinab baqqan har qanday kishi qayta jinoyat o'tkazishni xohlamaydigan bo'ladi deb qaralgan edi. Mahbuslar har kuni Everest tog'ining yermig'i yamishatdi. Taxminlarga qaraganda mahbuslar kuniga 6 soat bu yugurish mashinalarida turadi. Bu o'tir hisob bilan 1500 dan 4200 metrgacha egizlikka yamishishga teng keladi. 4267 metr bo'lsa, Everest tog'ining yarim egizligi edi. Kubitning mazkur loyihasi Angliya imperiyasining chegaralaridan halqib, Amerikada tez sur'atda umumlashdi. Haftada 5 kun ozg'ina oziqlik bilan bundoq og'ir jismoniy kuch sarf qilish birlashganda mahbuslardan ko'pincha miyeplik ko'rinishga boshladi. Yugurish mashinasi 19-chi asrdagi turmalardan nachar sharoitining simvoli sifatida qoldi. Buning natijasida 1898 yili yugurish mashinasini ishlatish cheklandi. Qiynash mashinasi bizni nishon qilib qaytib keldi. 1911 yili Amerikada patent huquqi ilingan yugurish mashinasining tibbiy maqsadda ishlatilishi xilili keyin, ya'ni 1952 yili doktor Robert Birus tomonidan xizmatdishi ustida qilgan tajribalardan keyin boshlandi. Birusning bayqashlari bugungi kunda Birus kelishimi deb ataladigan yurakning to'g'ri soqibotgan soqmayotganligini tekshirish sinigining asosini yaratdi. Yugurish mashinalari 1960 va 1970 yillarda kardio mashqlaridan umumlashi natijasida oldi bilan tanarkat zallariga keyinroq o'ldirmizgacha kirdi. Shunda qilib bir qiynash qurali kishini hayron qoldirgan darajada sog'lom turmushning muhim bir parchasiga aylandi. Bugungi kunda tanarkat zallariga qo'yilgan yugurish mashinalarining mushunda qorong'u tarixi borligini bilamiz. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.

0: yanzu ba a aiwatar da doka mai lamba 18 ba. Ta ƙara da cewa suna sa ran gwamnati za ta inganta halin da marasa aikin yi suke ciki, amma a maimakon haka gwamnatin na amfani da matakin tsaro wajen magance matsalar. Freci ta ce rashin aiwatar da dokar ya nuna gazawar gwamnati wajen cika alƙawuran da ta ɗauka. Ta kuma ce sun ƙyamin cewa da ɗage batun zuwa shekarar 2027, yadda tana mai cewa ba za a tilasta musu su yi watsi da buƙatarsu ba. Bayan wani artabu da ya ɓarke tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda, masu zanga-zangar sun yi tattaki zuwa babban titin Habib Bourguiba. Majalisar Dokokin Tunisiya ta amince da doka mai lamba 18 a ranar 16 ga watan Satumba na shekarar 2025, dokar da ta shafi ɗaukar waɗanda suka daɗe ba su da aikin yi, musamman waɗanda suka kammala karatun jami'a, aiki a ɓangaren gwamnati da kuma hukumomin gwamnati. Shugaban Tunisiya Kais Saied ya rataba hannu kan dokar a ranar 23 ga watan Disamba. Ƙarƙashin dokar, ma'aikatar aiki da horar da sana'o'i ce za ta jagoranci tsarin ɗaukar ma'aikata. Za a ba da fifiko ga mutanen da suka haura shekaru 40 da waɗanda suka kammala karatun jami'a fiye da shekaru 10 da suka gabata, da kuma waɗanda aka tantance bisa la'akari da yanayin zamantakewarsu. Za a kammala aikin ɗaukar ma'aikatan a hankali cikin wa'adin da bai wuce shekaru 3 ba daga ranar da dokar ta fara aiki. Waɗanda za a ɗauka aikin za su kuma samu horo bisa la'akari da irin mukamin da za su riƙa yi ko kuma cibiyar da za su yi aiki. A ƙarshe, John Tanis ya karɓi ragamar shugabancin kamfanin Apple, inda ya maye gurbin Tim Cook bayan Cook ya shafe shekaru 15 yana jagorantar kamfanin. Tanis ya karɓi ragamar kamfanin ne da ke kan gaba sosai a kasuwar wayoyin zamani, har ma yake ƙoƙarin samun matsayi mai ƙarfi a fannin ƙirƙirarriyar basira. Sauyin shugabancin ya kawo ƙarshen shekaru 15 na Tim Cook a matsayin shugaban kamfanin. Cook, wanda ya shahara wajen inganta tsarin samar da kayayyaki na Apple, ya miƙa ragamar ga Tanis, injiniyan da ya jagoranci ayyukan ƙera na'urorin kamfanin. Cook ya yaba wa magajinsa a wani saƙo da ya aika wa ma'aikatan kamfanin a ranar Litinin, inda ya ce mutane kaɗan ne suka fahimci abin da ake buƙata wajen ƙera kayayyaki da za su sauya duniya kamar yadda John Tanis ya fahimta.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
16: Да, Турција ғаг радио да.
17: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radio Voce Türkiye.
7: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
18: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Jeda Radio Amuria Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye Hangya Radio ya.
18: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
18: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.